0: kan jeg ha fast pitch tournament som kommer da nå.
1: Kun magniu ayo bus royal dan is bumbi toyo kanda iusi hanjis.